啊，个那个七旁边也是一条颜色呀，那么的不加蛋白啦呀，母亲却亲热亲，三个用个人没法抵那生呀，热亲的有那这人多呀，热亲的有那啥子弄个母亲的有那我点头呀，十万人就点白拉茶呀。Tēn rā rē gu bā lā nē mī gō chā mō rē lāng tēng rā yō dē yā. Tō lā sāng kōng wā tsō jē mī yā. Mā sā nā cēr sā lāng jē mī gō chā kāng bā kāng kāng rē wā mī yā. Tsā tō rē jē gā pē nō mī yā. Ngā rā tā jū mē sā nē gō chā mō rē lāng tēng jē zōng chō yā. Tō mī rē mō shā njō tō mī yā. Yang jiao de dang jiao zha, wa la go bin ran su sen nan ke ba yan ya, mi ran su sen nan zhuang ma yan ya, ba ran su sen na go, bo yan go se ru wa de na.